Za dobro jutro. Aforizmi Duška Radovića. Ima velike sirotinje među našom decom, kojoj, sem para, roditelji ništa nisu mogli dati. Deco, možete misliti kakav je život kada je od kolevke pa do groba najlepše đačko doba. Volite svoju decu i kad su kriva, jer će ih život kažnjavati i kad nisu. Nemojte baš toliko insistirati na svom praznom i siromašnom životu. Živjeti treba samo dotle dok još imamo posla u životu, a to je ponekad duže, a vrlo često kraće od radnog staža. Noćas su samci križom otvarali vrata svojih hladnih sobičaka, ne bi li ukrali malo toplote iz onog dela stana koji se greje. Nemojte ni ove zime kupovati zimski kaput. Kupite nešto ženi, pa neka vas greje njena topla zahvalnost. Nasmešite se sa mnogo dobrote i malo, malo gorčine. Oprostite životu i svetu što nisu savršeni. Obratite pažnju na to kako vas žena od jutros tužno i žalosno gleda. Sjetite se šta je to što imaju sve druge žene, a samo vaša žena nema. Pre nego što krenete da tražite sreću, provjerite, možda ste već srećni. Sreća je mala, obična i neupadljiva i mnogi ne umeju da je vide. Ne trčite za ženama, da se ne sudarite sa onima koji od njih beže. Hrabri muškarci treskaju vratima kad dolaze u kuću, a kukavice samo kad odlaze. Fudbal okuplja dve vrste muškaraca. Oni koji nemaju devojke i oni koji imaju žene. Ko prvi devojci, njegova devojka. Ko poslednji devojci, njegova žena. Čuvajte se na pešačkim prelazima, ima vozača kojima je dojadio život, samo još ne znaju čiji. Istina ima mnogo i raznih, dovoljno da svaki čovjek bude u pravu. Ima nepodmitljivih ljudi, to su oni od kojih ništa ne zavisi.

0: Ili ljubav spoka ne sakajem dvobe, ne sam to i ja sam. Ovoj grad je bolan stomak, treper i zon košmar. Solze teče od pore, ne sam stvar be, ja sam stvarnost. Nemam plan be, e se po plan od realno. Sumal čovek golem čekor, prisutem stalno.
1: Antonija Gigovska,

0: Programa na Radio Vubamara, adresa Bulevar Partizanske udrati, broj 62. Glaveni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Čekaš u red? Ne mora. Ja čekam namjesto tebe. Već je 20 godina profesionalen čekač. Mile. Stolče i termos si nosam. Naplaćam po čas, polovina čas po dogovor. Zavar, frizer, žena ti dodeka se sprema, supermarket i kada sakaš. To što da čekaš ti, koga možemo da počekam i jas.
2: 275-413-828. Te čekam. Javi se.
3: Brz i stabilen optički internet. Komunikacija sigurna. Obrske, na vreme završeni. Slobodno vreme, neograničeno. Telekabel, tvoj od najdobar prijatel.
4: Prolom voda. Klinički je dokazano deka značajno pridonesu vas za podobruvanje na sostojbata pri zaboluvanje na organite za varenje. Prolom voda. Dar od prirodata.

je bila na času klavira, onda korakom merila grad i usput gledala izloge, pardon, svoj odraz u njima.

sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

sna. Neko spava, a neko ne spava. Na svodu čarobni znak, strelac, škorpion i rak. Dok jašu mesečev zrak, mastilom farbaju mrak. Na tvoja oka će tla anđela sna spustiti zavese sve.

došlo je poza čas. Baš si stigao dobro, jer svatovi su tu do nas, pa će ti svirati, a ti ćeš mirati.

Sve se svodilo na priče da li je rodilo bolje ne glave. Sretni su ljudi ratari, njima su neki atari, nebo i svet. Beše to carska godina, prava se mova probrala, da ne bi jutra ta banda bi zvezde obrala, a među svim tim šarama i belama.

jedine moje devojčice, ovo je tvoja pesma. Spevao sam je tebi, tebi inspiracija ovoga života. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima. Treperi u izmaglici sećanja i gleda me tako blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka mirišljava moja, kao cvet koji nikad ne vene. Maco! Maco!

0: Točno je 15 časot i 30 minuti. Radio Bubamara.
1: Ma što da želim, sve je tako.

piši mi pesmu, mazila se, nisam znala da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao oni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari

Voleo sam je tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagleda mi. Tako, eto ti pesma.

nek se na smrt opiti. I ništa teže nego zalud tragati. Od sto drugih nju sam opiti.

sreću nosi neki pošter jako spor. Neka samo ovu noć da izguram, sutra ću već naći dobar.

ispred lica tvog i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede

Da sam učio, ja bi danas možda bio specijalista za kardiovaskularne bolesti ili asistent na biologiji, a ja sam postao tamburaš zbog nekih rođaka. Kad sam prvi

0: Ki imam ubave sliki od ova večer, ama da ga nadopolnime, ušte su jedan refren. Može?
1: Naše te slike

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si

Gde si kad muzika utihne, kad se svi prozori zatvore, kad i suza iz oka više ne navire. Znam negde daleko si, ali pak uzdah čujem ti, a možda

Sara i matka i obratno. Baš nekako je prijatno. Čaršija, centar, se koji sok, kako znam. Čoveče, doma ne si sam. Čajir, karbošeden i dva, se vrti tabla od dosada. Se kastra, druži, vota, vtaviđe. Slušam šutka, pravi